0: Malo mo e la mari a hoe ki ma mata pure. Pe a formalo at ke ton koto mo ki me amai ke ta poklama. Kata wangi pe mo ma fi fi a le dei api e atonaki. Ko a hoiva o me wa fe wa no. Kata wangi pe wa le dei poklama 91.5 FM me loto kui fifi ki ho loto fare. Kata wangi pe ke fanongo fi fi amai ko a lo mata mi lo tonga. Kama anao mai. O kolega ta poklama o e fi afiko ni. Ko lave ipe ku tau main ki sapat fae ku tau ku tau pola main ki sapat fae ku ato e tala monu ki ngai fae ko to ape ku mu fano mai i e pa fini ko tau ngi pete mo ma sapat fae fon klesia fon monu ia pa ku kai fo ke hame a e to le le yang pete sa yang ki fae ka ko e communication pe ko tala tala noa pe ko fe tau la ki mo ne fa na ma ko tu ka ka me a ofa le le ta ngai fae ngai a hon Fatawang pe mo ke fitu taki, ki mo tolga ni fa na o ku teke mo fa kau kau pe ka mo presen ki mo fa e fa kau kau reva. Ke he pe ke mo ki rea ki ai ke he pe ke mo tala no pe fisio fa ki.
1: Ko ia. Ko ia fo.
0: Pe sa pate fa e.
1: Sa pate fa e. Ka we io mo oni au pute holau. Ka ma inga pe mo mohe. Mo mohe. Ta e ala ke ha foi peleti. Ke fufulu, kai ke ala ke ha mea kai ke ngahi.
0: Koutui, koutui fatongia fwa fwa e, mai e fwa he matu ahi, uke eni koini e?
1: Koi.
0: Koi, kata anu atpe gimbea koini. Koutui hea oni me yap nao auri akapulu. Mati fwa kou tau ya ae, Plex, Griffith Plex, unana ma home game mea honi.
1: Iyo rugby union e?
0: Koi ya. Koi ose ne tau etamik fe fine, mana oski ose tolu, mau malo.
1: Sai.
0: Me lerei. Pau foki ki api. Ko foki api, alohiko e fōm. Alohiko e fō, tuku ki whare. Oska pato ki haku ki heni. Ko e kaha ube ngai toko ni ki e whae.
1: Kasi koe mea koe kai ke o wha amahi noi. E wha alau koe e tamai tangata. Koe toko ni. Hange koe hangau e pei e fifini.
0: Ikai.
1: E wong toko ni kia koe. Ke whae o ngawe koe. Koe ui ngā ia, koe whanungat koe ki ai, koe toko ni atke a koe, he hi koe fō, he koe ngā we, ke hi koe fō.
0: Koe anga pe, koe anga pe pe, amau tō mātua, he? Koe toko ni ke fine mātua, he? Kai ke? Ngai pōi ni hau tala noa au.
1: Nei ai fwe tau e tahana, e ke mai e niko ki au. Koe au meo kwhi amau ke Mother's Day. Whakao pe atu. Ma ai api? Moi. Pe mai niko, ko whaka mātou ato, ko e ka atu awe fwe fehu i whaka mātou ato, pake whakakata mai ko ia. And I said, niko, ko mooni, ma ai api, mohe. Wai ko te whi ma o mea. Tuku ko ho hina kaloni o whakafokia ke Chemist Warehouse. Whi ma au api ke maa. Pea mohe, he koe maa pea api, pea lava ye si malo lo lelei.
0: Koe, ko kau ia he mea lelei. Au pito pa hangi koe lau koe koe tau mani ke sapate whae. Ke sapate koe apongpongi, he?
1: Apongpong. Sike Uniting Church, se asia mau tolu.
0: Koia.
1: Whae mau lotu, he hafe hongo fulu. Ospeia, o whae mau morning tea, he? Whaka ofu ofa pe morning tea, he sapate kotoa. Ako apongpong, koe ta maik tangata o kuna ungahi mea kai.
0: Oh, ia ue. Koe fwe ailele au pito, he?
1: So mahalo te mau... Kentucky pe a pongpongi.
0: Pe
1: a morning tea. Mahalo ko morning tea a pongpongo e Kentucky pe moe sauces. Kako e mahalo pe si in nao si ihao.
0: Koto I ko ki moto koe kumo mea mahi pokalamate, mao tata ki foi fasi. Te ria na aware pe kumo fatafaya ki moto ulu he fanongo mai ko matatala noa. Kata atumu hatau ki foi fasi fatonga ki tau fea o pe moia, mandui o kuhowaiua ko osi alifuni ki osi hongo fulu pe ha mihefaa.

0: ngi pule anga ho ki panga mo to kona ulaha mo panga po o fa ko tone sina la me ke he fanga fa e malo pito fanga fa e
1: ina u io pa ko ki fa ka manatu watu pe ki he pule lulu we fiafi ko toa e fiaf pule lulu ko toa o ku fai ai Kevin sa ko Kevin ko ven me akai ko ku tu fa me akai ko ke ke ka kai ko ku na u fie kaya
0: kai ko na u fie ma u me atoko ni
1: fie ma u me atoko ni pe ka mata ia he hafe ai o no he pule lulu pe tu ko he to ko ta ke fitu me he Griffith Community Center ko holo ia he he ve e swimming pool okay io okay koe oku sign language mai ai palestania metafaki oku ofenga awia ka oksai pe ko fifine au te olava awia tala no setimo computer pete lau me uno ti ko
0: ka da me te fama nata pe ko tau me ako ya tau community multicultural o fai he ke kau ko formala ta mo to mo ata mo me amai ke e fa tai me kai tonga na me am ko ta fase ho ko atu ke te ke ngai fa e ma tu ko e mara stay fu ke na pung pung atu ke ki fase ko ni o atu ke te mo to mo fa pe ma mo sa pa te fa e fi fi a pung pung na